0: odbojkaša. Prijave su otvorene do 31. srpnja. Muška ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Virovitica, aktualni prvaci Hrvatske poznati kao Lavovi, otputovala je na vatrogasnu olimpijadu u Austriju. Na ovom prestižnom međunarodnom natjecanju okupit će se najbolje vatrogasne ekipe iz brojnih zemalja svijeta, koje će odmjeriti snage u vatrogasnim disciplinama. Virovitički Lavovi predstavljat će Hrvatsku nakon što su naslov državnih prvaka izborili na posljednjem državnom natjecanju. Na put su ih ispratili predstavnici grada Virovitice i vatrogasnih zajednica, poželjevši im puno uspjeha i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Virovitički vatrogasci najprije su krenuli prema Čakovcu, odakle će zajedno s ostalim hrvatskim ekipama nastaviti put prema Austriji. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Virovitica održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a nakon liječničkog pregleda krvi je uspješno darovao 51 darivatelj. U gradskom društvu Crvenog križa ističu kako je od početka godine na području Virovitice prikupljeno ukupno 1054 doze krvi, zahvaljujući brojnim dobrovoljnim darivateljima koji redovno sudjeluju u akcijama. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, djelatnik Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, imenovan je u programski odbor 33. godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će se u studenom održati u Vodicama, a glavna tema biti će mentalno zdravlje i dostupnost psihološke podrške. Ovo je treći put da Brlas sudjeluje u pripremi tog prestižnog stručnog i znanstvenog skupa, što potvrđuje njegovo dugogodišnje iskustvo i ugled u području mentalnog zdravlja. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Dobro jutro, točno nam je 7 sati.
2: Dobro jutro, kak je rekao, uz najbolju glazbu, uz najbolji voditeljski par, dobro još da Mateo ovdje fali, bili bi najbolji voditeljski trio da nam je Mateo tu, ali eto nije, pa smo onako najbolji voditeljski duo u Virovitici.
1: Da, zašto on nije tu, a 7 sati je?
2: Ne, nije u eteru, tu je, kasi. Ljudi, dobro jutro, koji je danas 23.7.2026, točno nam je 7 sati.
1: Tako je, brzo promijenila temu kad je riječ o kašnjenju, ja ću poludjeti. Dobro,
2: ovoga. Što sam htjela reći, meni nekako i ovih dana stalno imam osjećaj da nešto zaboravljam, već onako od prije 2-3 dana onako 21.7., 22.7., danas je 23. onako nešto meni zvo, ali ne znam što, evo ne znam.
1: A jučer je bio svjetski dan mozga.
2: E, možda se zato ne mogu sjetiti ovoga u nedostatku spomenutog, ali dobro, nema veze.
1: Zanemarit ćemo.
2: Da,
1: ljudi moji, pa kako ste?
2: Pa da, kako ste?
1: Nadamo se da ste dobro. Joj, ja svako jutro to pitam. Netko će me poslat tamo.
2: U rodni kraj.
1: Ono, ajde više što pitaš ujutro, kako smo, kad znaš kako smo.
2: Da, i onako kad vi...
1: Kako da budemo ujutro?
2: Ja redovno pitam onako, jesi se naspavala, a znam da nisi.
1: Ali ono, reda radi.
2: No.
1: Da, okej, pitat ćemo i vas, nadamo se da ste se naspavali.
2: Da. Niša Ljudići, dobro jutro, ovo je Room FM, Kasi Daniela s vama, skuhajte si svoje kavice, mi ćemo svoje upravo krenuti piti, ostanite s nama.
1: Evo, moja mi gleda, oči u oči ovako.
2: Migati.
1: Migavi. Popij me. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 7 je sati 16 minuta, dobrodošli u servisne. Idemo s vremenskom prognozom za cijelu Hrvatsku za početak dana. Kažu, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu djelomice mjestimice i pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Na Jadranu nakon jutarnje bure puhat će do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva, s tim da vjerujem da će u Virovitici ovaj dnevni maksimalac biti ipak nešto niži jer je ovo prognoza za cijelu Hrvatsku. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 18 stupnjeva. A što se tiče ovako okolice, da vidimo, Bjelovar je na 13, evo samo malo, Daruvar je recimo na 14, Koprivnica 15, Križevci 12, to je manje više to.
2: Hvala ti, Danijela. Onda možemo zapravo i na sam promet, to nam još nedostaje u ovim servisnima. Što se prometa tiče, u samoj Virovitici vidim da je ovdje sve u redu, nema nikakvih gužvi. Ne znam, ovdje kod Lidla mi se nešto žuti, ali mislim da je to vlak.
1: Aha.
2: Mislim da ide vlak, pa je situacija iz tog razloga takva, no nemojte me držati za riječ, možda i nisam u pravu, ali ako gledamo ostale ulice u našoj Virovitici, pa i općenito u našoj županiji, ne bi trebalo biti nikakvih problema ovog jutra. Ako se prebacimo na stranice Hrvatskog autokluba, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Kako kažu, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i na obilaznicama, prilazima, turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Eto, ukoliko ste tamo, imajte dodatnog strpljenja. Ako se prebacimo na autocestu A2 Zagreb-Macelj, tamo je povećana gustoća prometa, oko 3 km

0: i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Ajmo mi ovako jednu veselu stvar da put bude bolji. Pojačaj, uživaj, drži taj volan
2: čvrsto. Uvijek zaboravim na spomenuti temperaturu u Slatini, 15 je.
0: Slatina na 15. Tako je. Milimetar, Željko Joksimović, Danijela i Kasandra vam žele dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Zdravstvene danje uz jutro na Rum FM-u. Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: ni mjesec, nije ono svjetski dan sladoleda, nego cijeli srpanj je mjesec sladoleda.
1: Ma cijelo ljeto, cijela godina je zapravo, cijela bar godina. Meni, ako mene pitaš, kako, vrijeme sladoleda.
0: Kako ti stojiš po pitanju sladoleda?
1: Obožavam. Može bilo koji, u bilo kojem obliku, na bilo koji način, samo da je sladoled.
0: Bilo kada, bilo gdje, 24/7.
1: Upravo to. E sad, nas zanima jeste li vi možda tim kuglica ili taj točeni sladoled u kutiji, vanilija, čokolada.
0: Oni, znaš zapravo koji su mi najbolji sladoledi? Ono da dođeš u onako kornjet pa ti ga onak s automatom onak, znaš, točeni, spiralno natoči. E, to, točeni, to su zapravo najbolji sladoledi, ali ja moram izbjegavati sladolede, ljudi moji.
1: Moraš, zašto?
0: Moram, zato što ja dok ovoga, pogotovo dok one kupiš u trgovini, znaš, na štapiću ili kornetu, dobro, pa ovoga, ne znam, ja to onako mic po mic, naš damski, ja to proždirem. I onda drugi
1: damski
0: dan...
1: Damski proždirem?
0: Da. Kako, ne, neko kažem...
1: Kako to damski proždirem?
0: Kažem, ne znam ja to damski, nego ga proždirem. Eto, tako, to sam mislila reći. Ovoga. I onda drugi dan imam izuzetno osjetljivo grlo i onda tjedan dana imam problema s grlom, da ga ne izbijem. Nisam, ja ne znam jesam ni jedan sladoled još ove godine pojela. Iskreno, evo, stvarno, ne smijem, izbjegavam jer... Kažem,
1: to je grijeh, Danijela.
0: To je grijeh, tako je.
1: Da, ako vam treba razlog za osvježenje, danas ga imate uglavnom. Da. Mi vam svaki dan dajemo neki povod da nešto dobro jedete ili popijete, ali evo danas sladoled možda jedan. Ne bi bilo loše ovo sad recimo.
0: Pazi, ali ja vjerujem da postoje ljudi koji ne vole sladoled, isto kao što postoje ljudi koji ne vole čokoladu, to je meni nevjerojatno, ali ima ih. 100% netko ne voli sladoled. Ajde, javite nam, jel ima netko ko ne voli sladoled?
1: Pišite nam ili nazovite koji je vaš broj 1 okus sladoleda.
0: A čokolada.
1: Dok vi nama... Dobro, ja sam ipak više tim vanilija.
0: Ne.
1: Dok vi nama pišete, mi sviramo dalje.

0: ti preko svega, ali nikako ne možeš prijeći preko prazne kutije sladoleda kad onako živiš s ukućanima, ideš pojest malo sladoleda i vidiš više nema.
1: Balkanski običaj, dođeš kod bake i u kutiji od keksa, umjesto keksa nađeš igle i konac, a u kutiji od sladoleda sarmu.
0: Aj, može, može.
1: Može
0: kad,
1: to,
0: kad bi bila sarmu umjesto sladoleda, onda se ne bi ljutila. Da,
1: no.
0: Znaš što sam još zaboravila pitati?
1: Pitaj.
0: Najčudniji okus. Mi smo sad tu u Slavoniji. Okus sladoleda s čvarcima.
1: Znala sam da ćeš to reći. Da, to bi definitivno bio najčudniji okus sladoleda. Mislim, izvedivo je to. Može se to napraviti, ali to bi bila slana verzija sladoleda definitivno. Ili...
0: Slani sladoled.
1: Mislim,
0: jeli... Prodajemo sad tu ove ideje ovako mahom u eteru. Ako netko izumi taj slani sladoled, imamo dokaz da su zapravo prve.
1: Da, je li to uopće, ja ne znam, evo sad prvi put mi se pala
0: slani
1: na pamet.
0: Slani sladoled. Ajde ljudi moji, ako ste putovali svijetom, dajte malo ovoga komentara vezano na ovu temu. Slani sladoled, postoji li?
1: Nemam pojma. Evo, mi se gledamo u čudu.
0: Ili ako zbilja znate da postoji ovaj s čvarcima, da je nazovite, da to probamo obavezno.
1: Da, eto, to je to,
0: nemaš to. Još ništa za reći, već smo zaključili
1: sad,
0: u prošlom.
1: Sad si me onak malo, znaš, zatekla s tim sladoledom sa čvarcima, pa mi sad onako naviru ideje.
0: U prošlom
1: od domaće
0: javljanju...
1: svinje, divlje svinje, od koje svinje slani sladoled od čvaraka?
0: Da, u prošlom krugu smo zaključili, ja sam tim vanilija, Daniela je tim čokolada.
1: Definitivno.
0: Mateo, koji si ti tim?
1: Mateo, da. Odi, ajde reci, evo. Ej, odi vamo.
2: Logično.
0: E, imamo dvije vanilije u eteru.
1: Ajme, ja sam u manjini čokolada. Ovdje. Dajte čokoladarci, javite se da

Stani tugo, sačekaj, bar da tu kavu popijem, kako bi naša Tanja rekla. 7 nam je sati i 56 minuta, slušamo još Dinu Merlina pa i vijesti medija servisa. Dino poručuje nešto lijepo treba da se desi, pa bome i da, ako vam se to i dogodilo, neka je

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprijek, dobro vam jutro. SAD je bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce, izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Donald Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije je Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni i žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Za to vrijeme Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da su jučer potvrđena još dva slučaja afričke svinjske kuge, i to u naseljima Bokšić i Beljavina u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Time ove godine potvrđeno ukupno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
3: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Da sad uspoređujem njih i nas, mislim da smo tu negdje šanse 50-50.
1: 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlazi Rijeka protiv irskog Derry City-a. Spličani će od 21 sat na Poljudu dočekati ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.

Bila je to Indira Radić u 8 sati 5 minuta, ljudi, dobrodošli u jutro na Rum FM-u uz Kasi i Danijelu. Osmica nam je tu, to znači samo jedno, da točno u 8.15 slijede internet portali. Do tada ide samo najbolja glazba.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, zaboravila sam se upaliti, ali sam zaboravila upaliti Danijelu.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 8 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u internet portale. Nadamo se evo da ste se udobno smjestili i da ste spremni za vijesti koje smo vam pripremile.
2: Da, evo ako hoćeš ja ću krenuti.
1: Ajde, može.
2: Imamo mi tu nekakva uhićenja. Od jutros direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota uhićen je jutros, objavio je novinar 24 sata Ivan Pandžić. Kako navodi, Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Mediji također neslužbeno doznaje da je sa Šegotom uhićena i njegova supruga zbog sumnje na pranje novca. U nastavku piše uskoro opširnije. Dobro, ali imam ja tu još jedno uhićenje nekakve Filipinke. O čemu se radi? Zagrebačka policija uhitila je 59-godišnju državljanku Filipina nakon što je u poštanskom uredu preuzela pošiljke iz Tajlanda u kojima je bilo 4,7 kg marihuane. Naime, od ukupno 4 paketa s robom deklariranom kao prehrambeni proizvodi, u dvama paketima koje je naručila u ime primatelja trgovačkog društva iz Zagreba, kojeg je ona vlasnik i odgovorna osoba, to jest direktor, bila je sakrivena droga, priopćila je eto zagrebačka policija. Ona je naravno uhićena. Kaže, konoplja je bila zapakirana u 80 plastičnih paketa. I eto, sada će se nad njom provesti kriminalističko istraživanje.
1: Veselo.
2: Jako.
1: Da, dobro.
2: Možda je ona jela sladoled od čvaraka.
1: E sad, ekipa koja se tek sad priključila, upitnik iznad glave.
2: Da, nek se pitaju, neka.
1: Da.
2: Pustimo ih.
1: Ok, ajmo mi dalje, završila si, jesi?
2: Pa jesam, evo.
1: Ajmo onda na moj naslov. Moj naslov kaže kako zapravo mladi ušmrkavaju i ubrizgavaju sumnjive peptide za preplanu liten. Liječnica naravno kaže opasno. O čemu se radi? Novi trend s društvenih mreža poznat kao lux maxing, odnosno pokušaj da se fizički izgled dovede do savršenstva, zabrinuo je liječnike. Naime, sve više mladih koristi peptide kako bi smršavjeli, dobili preplanuli ten ili povećali mišićnu masu, a opasni preparati često se nabavljaju u sivoj zoni. Kažu, riječ je o zdravstveno neistraženim i nepriznatim preparatima koji se ovisno o željenom učinku ušmrkavaju ili ubrizgavaju. Posebno je popularan trend na TikToku, a gdje se mladi snimaju kako bi što brže potamnili, a zatim danima prate rezultate. Ono što još ovdje kažu sintetski peptid za tamljenje na društvenim mrežama prozvan Barbie injekcijama, kupuje se online, a cijena se kreće od 30 do 56 eura po pakiranju, ovisno o tome radi li se o injekciji ili spreju za nos. Na svakom proizvodu stoji i svojevrsno odricanje od odgovornosti. Kažu, isključivo za laboratorijske svrhe i osobno promatranje. Informacije su prikupljene zapravo iz brojnih studija i analiza provedenih tijekom godina, te nisu namijenjene dijagnosticiranju, liječenju ili sprječavanju bilo kakvih bolesti. Znači, bez obzira na to što piše na pakiranju, i dalje se proizvod koristi. E sad, kaže vijest da su dermatolozi zgroženi kako i ne bi bili, a kao najveći problem ističu taj viralan utjecaj TikToka na mlade, jer mladi, pogotovo još mlađi, mali, to jest djeca, imaju TikTok i oni zapravo ne znaju što je dobro, što je loše. Ni mi odrasli u današnje vrijeme teško možemo rangirati dobro od lošeg, pogotovo djeca, tako da s ovim definitivno treba biti oprezan. Kažu, opasni trendovi su uzrujali i farmaceute. Prije svega, ne bi se trebalo koristiti ništa što nije provjereno, pogotovo nešto u obliku tih injekcija,

0: Sheen dodatno upozorava, kaže nemojte zaboraviti da koža tamni, ali tamne i naši madeži i mi onda ne možemo objektivizirati je li taj madež potamnio iz zdravstvenih razloga ili zbog upravo tog proizvoda koji se ne bi smio koristiti. Kaže još nemamo zdravstvene dokaze može li taj peptid trigerirati i pretvoriti se u nešto zločudno i zaključuje kako je to siva zona koju treba zakonski regulirati.
1: To ovo sad povlači toliko potencijalnih mojih komentara, ali neću duljiti. Ajde, sad ovih dana baš je Francuska izglasala to da se te društvene mreže zabrane mlađima od tih nekih 15-16 godina, jer ovo je očito neki trend s TikToka. Općenito ne znam kako ljudi vole unositi te neke strane supstance ili ti tijela, ajde evo, da se tako izrazim, jer unose ljudi sve i svašta. Ja općenito imam fobiju od takvih, onako ne volim ni piercing na sebi, a kamoli nešto, neku supstancu da sad ja unosim u tijelo. Drugo i osnovno, mislim to su sve otrovi, drugo i osnovno da znamo svi da je danas više nego ikad proširen taj rak kože, evo doslovno, i još ti mladi potiču, onako sunčaju se od jutra do sutra još s tim razno raznim tim supstancama, eto, potiču tu samu stvar. Možemo mi njima reći nemojte, ali jel to vrijedi?
0: Da, mislim da svaka osoba odlučuje za sebe, ali odlučiti, koristiti to, a pročitaš da nije još niti testirano.
1: Da, čak onako, što više pročitala si da na paketu piše da je nešto kao otrovno, opasno.
0: Sve je to istaknuto, ali eto, bez obzira i na ta upozorenja, oni su eto opet odlučili to koristiti i isprobati, ali eto, naši savjeti, bez obzira vrijedi li pričati uopće ili ne,
1: da,
0: nemojte koristiti stvari za koje niste sigurni da su pouzdani, ni pogotovo ne dermatološki istestirani.
1: Da.
0: Koristite proizvode koji su zapravo testirani na ljudskoj koži, koji nisu imali nikakav negativni učinak na kožu. Nemojte se previše izlagati na suncu, ok, razumijem ja taman ten, osmijeh kao izmišljen.
1: Bilo bi ali, ovo si slatko rekla, ali bilo bi dobro vratiti onu aristokratsku plavu krv, bijelu put u modu, jer bili bi samim tim i zdraviji.
0: Ok, možete se vi osunčati, naravno i same to radimo, da sad ne prosipamo tu pamet svijeta toliko, ali morate sve u nekim granicama normale, biti na tom suncu ne cijeli dan i ne ono izgoriš pa ajde mogu ja još, pogotovo ne ove preparate, ovdje se spominjalo i nekako mršavljenje, postoje teretane, hvala Bogu,
1: tako
0: kod
1: je.
0: Nas u Virovitici imate toliko tih dobrih fitness trenera i dobrih mjesta gdje možete otići se oznojiti, tako da mislim nitko nije smršavio na neki lak način, tako da nije to samo ubrizgaš i ok, ja sam sad zgodna ili zgodan, morate se ipak malo potruditi. Kad bi bilo sve tako savršeno, gdje bi mi stigli?
1: Tako je. To je to.
0: Gdje smo mi stigli?
1: Stigle smo do kraja prvog kruga
0: ja
1: internet portala.
0: Ja sam se evo
1: sad sad si preuzela moju ulogu, inače sam ja onako dok me nešto razljuti.
0: Ajde, idemo mi na pauzu pa ćemo se

0: otvorene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Da, evo, stigli smo, dok sam ja lovila Kasandru po radiju jer se uznemirila, stigli smo tako i do drugog kruga internet portala. Jesi li mi sada bolje?
2: Jesam, evo, tu sam, dobro sam, dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo prepustit ću ti palicu.
2: Ajde, idemo dalje, mislim ponovno vijest na koju se zapravo
1: za
2: možeš lako naživcirati. Zapravo ovaj video sam ja vidjela već na, gdje drugdje nego na TikToku, ali ajmo zapravo vidjeti o čemu se tu radi. Sam naslov kaže: policija objavila za što tereti ugostitelja koji je nabio dječja kolica u Primoštenu. Vjerovatno ste ovih dana... Vjerovatno ste ovih dana naišli već na videozapis na TikToku gdje je zapravo na snimci prikazana uličica na moru, točnije u Primoštenu, gdje ekipa sjedi za stolom u restoranu, vanjski prostor, znači terasa. Sjede na toj terasi, dolazi muškarac sa dvije neke kutije i bez ikakvog razloga lupa s tom kutijom dječja kolica u kojima se je moglo, ali nije, hvala Bogu, nalaziti dijete. O čemu se radi? Šibenska policija je dovršila sada kriminalističko istraživanje nad tim 71-godišnjakom koji je to prošlog tjedna u Primoštenu drvenom kutijom za dostavu hrane udario u prazna dječja kolica. Policija je utvrdila da se incident dogodio 17. srpnja u poslijepodnevnim satima. Muškarac je, navode, namjerno udario u kolica nepoznatih stranih državljana koji su u tom trenutku sjedili na vanjskoj terasi ugostiteljskog objekta. Protiv 71-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Terete ga za naročito drsko i nepristojno ponašanje, za što je propisana novčana kazna od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana. Jučer, 22. srpnja, uz optužni prijedlog doveden je na prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku. Policija je naravno odmah muškarca privela nakon što je doznala za događaj. Incident se dogodio u staroj gradskoj jezgri Primoštena, a snimku je objavila općina Primošten. Na njoj se eto vidi muškarac koji uskom ulicom nosi dvije drvene konstrukcije s natpisom tog lokalnog restorana, a potom jednom od njih udara u dječja kolica ispred gostiju susjednog ugostiteljskog objekta. Kolica su, kako je sada utvrdila policija, u tom trenutku bila prazna, a nakon udarca jedan od gostiju, vidi se i na videozapisu, odmah ustaje i kreće kod muškarca, jer mislim onako doslovno, hej, što radiš, tu je moglo biti dijete. Složit ćemo se sa tim, naravno reakcija je prirodna, ono, ideš reagirati, ali nekako kad zapravo gledaš taj videozapis možeš zaključiti ili mu je zasmetalo to što je u tom možda drugom restoranu, a ne u njegovom ili nešto. Ili druga stvar, odnosno drugi razlog može biti, ta uličica je onako dosta uska i stolovi su postavljeni sa desne strane, a sa lijeve je zapravo predviđeno da se prolazi. A ta ekipa, obitelj, točnije što god već, su bili onako na tom prolazu, pod navodnicima, smetali možda gospodinu. Pa je on ni manje ni više nego odlučio, eto, sa tom drvenom teškom kutijom lupit po dječjim kolicima.
1: Treća opcija je da je deda prolupo, da je koristio opasne supstance za ta samodamljenje.
2: Možda ove od početka internet portala.
1: No.
2: Da, uglavnom katastrofa, ali evo sad naravno muškarac će odgovarati za ovo svoje nedjelo i vidjet ćemo zapravo što će biti sa njim. Svakako iz općine Primošten poručuju da najoštrije osuđuju svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, osobito kada ono može ugroziti sigurnost ljudi.
1: Da, eto, idemo dalje. Ne bi ja dedu više komentirala, dobit će on svoje.
2: Dobit će on kutijom,
1: da. Na mjestu nekadašnjeg doma za neudane majke u irskom gradu Tauamu istražitelji su pronašli ostatke još 22 novorođenčadi i male djece. Time se ukupan broj pronađenih posmrtnih ostataka na toj lokaciji popeo na 99, otkad su u srpnju započela detaljna iskapanja. Moram priznati da do sada nisam naišla na ovu vijest, a naslov je novi šok na mjestu doma koji su vodile, pazi, časne sestre. Zbog pretrpanosti dječjim tijelima identifikacija ide teško. Za Boga miloga, posljednji ostaci otkriveni su u prvoj polovici srpnja na području koje je bilo prekriveno šljunkom i služilo kao prilaz za vozila bez ikakvih površinskih oznaka koje bi ukazivale na postojanje grobnice. Istražitelji uz podršku međunarodnih stručnjaka nastoje identificirati posmrtne ostatke djece koja su umrla u domu u razdoblju između 1925. i 1961. godine. Da, domovi za majke i bebe bile su ustanove u Irskoj u koje su mlade trudnice često slane pod velikim pritiskom obitelji i lokalnog svećenstva. U tim bi se domovima porodile, nakon čega bi u pravilu bile odvojene od svoje djece koja su davana na usvajanje. Ali očito nisu čak ni davana na usvajanje, nego su, eto, usmrćena. Što reći, kao onako crno doba srednjeg vijeka, kao, pod navodnicima naravno, jer naravno nije srednji vijek u pitanju, ali ne razlikuje se puno. Ono što je najfascinantnije, opet pod navodnicima u svemu, da su tu pitanju časne sestre tada bile.
2: Da.
1: Tako da ja se zgražam, ja se ježim evo na ovaj podatak i nemam više ništa pametno za reći.
2: Onda ćemo odmah prijeći na sljedeću vijest. Moja je onako kratka, pa ajde taman i stignemo za ovaj krug. Kaže naslov, nova cjepiva protiv kuge pokazala 100% učinkovitost u pokusima na miševima. Znanstvenici su zapravo razvili dva nova eksperimentalna cjepiva protiv kuge koja su u laboratorijskim ispitivanjima pružila potpunu zaštitu miševima od smrtonosne infekcije. U istraživanju su cijepljeni miševi preživjeli izlaganje bakteriji, točnije uzročniku kuge, dok necijepljene životinje nisu preživjele. Posebno je značajno što su cjepiva zaštitila zapravo i od plućne kuge, najopasnijeg oblika bolesti koji se može prenositi s čovjeka na čovjeka. E sad, iako je riječ o vrlo obećavajućim rezultatima, istraživanje je za sad provedeno samo na životinjama. Prije moguće primjene kod ljudi slijede dodatna testiranja i klinička ispitivanja. Kuga se danas, kažu, može liječiti antibioticima ako se otkrije na vrijeme, no stručnjaci upozoravaju da razvoj učinkovitog cjepiva ostaje važan zbog mogućnosti pojave otpornosti bakterija na lijekove te činjenice da se bolest i dalje povremeno pojavljuje u pojedinim dijelovima svijeta, a imali smo vijesti upravo na ovu temu bolesti. Tako da svakako je to dobra vijest da idemo ponovno dalje u koracima što se tiče medicine i razvoja novih cjepiva.
1: Da, kolao je podatak jedno vrijeme da onako konkretno Hrvati vole malo pretjerano koristiti ove antibiotike, a to nije dobro zato što tijelo stvara, to jest bakterije ili to što već ti ovoga... nisu bakterije nego virusi, stvaraju otpornost na te iste antibiotike i onda vremenom taj antibiotik gubi svoje djelovanje. Tako da eto, iz tog razloga se ovoga taj lijek sada radi da bi se malo odmaklo od antibiotika, da.
2: Dobro da si i spomenula zapravo sam antibiotik, jer nije dobro koristiti uvijek,
1: naravno
2: uvijek kada vam je prepisan i kada je nužno, ali upravo zbog tog njegovog djelovanja.
1: I ako već imate propisan antibiotik, popite ga do kraja, jer je to kompletna jedna terapija, nemojte popiti 3 antibiotika i stati. Eto, to je to.
2: Hvala ti Daniela na savjetima, idemo na kratku pauzu i vraćamo.

0: to bi zavidili objaviti.
1: 8:40, dobrodošli u posljednji krug internet portala. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobrodošli. Ja za, evo sad imam ovdje jednu vijest, prije sam se zapravo, mislim čudni me da ovo nije bilo donešeno, ova odluka nešto ranije, zato što su onako ulaskom stranih radnika u Hrvatsku, pa tako i u neke druge države, počele kolati neke bolesti kod nas koje su bile iskorijenjene onako dugi niz godina jer smo mi svi procijepljeni. I zapravo su došli s tim stranim radnicima, pa sam se ja bila onako začudila, dobro kako sad da oni ne moraju proći liječnički pregled da bi ušli u Hrvatsku, jer nisu do sada morali, ali čini se da je to odlučeno. Strani radnici u Hrvatskoj će moći dobiti radnu dozvolu tek nakon što predoče potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu. Eto, slažem se s tim, potpisujem. Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te se prema utvrđenom cijepnom statusu po potrebi naravno i cijepiti. Odluka je donešena radi zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosi se na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza. Među njima su primjerice državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina, Egipta, koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Evo da ja sad ne produljujem cijelu ovu vijest, kažem, čudi me da to nije bilo i ranije donešeno, jer mi svi imamo liječničke, mi Hrvati imamo liječničke preglede za neke određene poslove da možemo raditi, a pazi, netko strani nam dođe pa ga ne mora obaviti, tako da sad evo će morati.
1: Uglavnom usvojeno je.
2: Usvojeno je.
1: Ok, to je najbitnije da je usvojeno napokon.
2: Da.
1: Idemo na zapravo posljednji, ja mislim posljednji, da će biti posljednji naslov za danas. Idemo malo tu kod nas.
2: Ajde.
1: Kaže, Podravska brza cesta dobila je zeleno svjetlo. Projekt ulazi u novu fazu. O čemu se radi? Inače, izgradnja Podravske brze ceste između Pitomače i naše Virovitice napravila je važan korak prema naprijed. Ministarstvo zaštite okoliša ocijenilo je da je planirani zahvat prihvatljiv za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite, čime je projekt dobio zeleno svjetlo za nastavak te pripreme. Planirana dionica, ukoliko niste informirani, ali bilo je na vijestima, prolazit će kroz područje 9 naselja. To su Kloštar Podravski, Dinjevac, Pitomača, Stari Gradac, Rogovac, Bušetina, Turanovac, Virovitica i Brezik. Trasa će se većinom graditi preko neizgrađenog poljoprivrednog zemljišta uz neki manji dio

zaštitu voda i tla, očuvanje prirodnih staništa, arheološka istraživanja, smanjenje buke te postavljanje zaštitnih zidova na najosjetljivijim dijelovima trase. E sad, ok, kad to sve zbrojimo, morat će još puno raditi, ali da. Ok, bitno da se na tome radi. Prema podacima iz studije utjecaja na okoliš, promet između Pitomače i Virovitice posljednjih godina bilježi blagi rast, što mi se sviđa, što dodatno potvrđuje to potrebu za modernijom i sigurnijom prometnicom. Ono što još navode na samom kraju, kažu iz

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
3: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
2: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
3: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
2: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 9 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Uhićenje hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će i pravodobno obavijestiti javnost, stoji u priopćenju USKOK-a. Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade. Na dnevnom redu se nalazi i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Uz to donijet će se i odluka o financiranju obrazovnih materijala, javnog prijevoza i prehrane za školarice, a odlučit će se i o osiguranju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. Vlada će osnovati i savjet za održivi razvitak i zaštitu okoliša. Prilikom završetka radova na obnovi Mimare, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržine komentirala je aferu geodezija, odnosno izjavu premijera Andreja Plenkovića kako bi joj se potrebao ispričati.
6: U tom trenutku, dakle, sve je napravljeno sukladno zakonu, u situaciji krize mi smo napravili jedino što smo mogli, ugovorili smo s javnim institucijom i to sa fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali taj posao, mi na to nismo mogli utjecati. Kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno, minimum je, ja ću samo govoriti onima koji su o tome pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko pronalaze potrebu za isprikom.
5: Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City. Dvoboj je najavio trener Rijeke Matija Škek.
7: Bio je vrijeme odmora, ali uvijek je navijački puk riječki znao stati iza ekipe. To je prva utakmica, malo si li la i vjerujem da će krenuti sve to skupa u dobrom smjeru.
5: Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Toliko u vijestima.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
9: Kod tebe nema smetnji jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
11: jutro na Rum FM-u.
12: 9 nam je sati i 3 minute, 2 sata druženja iza nas.
13: Tako je, kako su rekli, Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ, nešto, ajmo sad nešto, Rum FM, tvoj radio koji je...
12: Koji najslušaniji radio.
13: Koji je, da, koji je najslušaniji radio, koji je uvijek uz tebe.
12: S najboljim voditeljima.
13: S najboljom glazbom.
12: 22 i

za najbolju muziku.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na

0: servisni centar Rum FM-a.
1: 9:16, dobrodošli u nove servisne, krenimo s prognozom kao i uvijek, ali ovaj put za ovaj naš dio Hrvatske. Kažu promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguća kiša, na večer može biti pljuskova i grmljavine, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najniža, dobro nećemo na jutarnju temperaturu, to je prošlo, najviša dnevna temperatura između 26 i 28. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 22,6 stupnja, tlak zraka 1009 hektopaskala. Ovo je nešto mrvicu niži tlak zraka, baš nagovješćuje te kiše ovoga danas poslije podne koje su najavljene. Idemo još jedan puta provjeriti i temperature u okolici. Bjelovar 17, Križevci 17, Koprivnica 19, Slatina 22, Daruvar 21. To je to.
2: To je to. Onda možemo na promet. Dobro jutro još jednom svima. Ajmo prvo u naš grad. Idemo vidjeti prometnice u našem gradu. Nešto mi se ovdje crveni, ulica Josipa Jurija Strossmayera. Ako je tamo gužva, evo, ako sam u pravu, dodatno samo ima strpljenja i sve će biti u redu. Ako je gužva, također kružni tok ovdje u samom centru Virovitice. Nešto malo pojačaniji promet, no ne bi trebalo ni tu biti ništa pretjerano strašno. Sve je u redu, ako ti imaš nešto za dojaviti, naravno to nam možeš uvijek putem našeg besplatnog broja 099-7539-028. A ako se prebacimo na ove prometnice što se tiče cijele Hrvatske, A3 Bregana Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo, oko 2 km.

0: Otrića, ajme. Prvi put čujem za ovo mjesto, nikad ga do sad nisam pročitala. Ja se ispričavam, ali evo u slučaju da si na DC1 također dodatno pripazi. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilaznim turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Tako da evo sve vozača molimo za oprez, za strpljenje. Nemojte tipkati dok vozite i ako nešto uočite, kao što sam već spomenula, dojavite nam. Mi vam želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Da, pale nam i žare današnji prijedlozi. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a.
2: Sad kada si to rekla, vrijedno spomena, ovi hitovi su iz 2015. godine, bar prijedlozi bili, pa smo mi odlučile još

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
1: Ovdje Darko Lazić, a ti slušaš Moju stvar samo na Rum FM-u.

Eni Jurišić, Matija Cvek, 9 sati 57 minuta. Završavamo naše druženje ministarke Peđa Medenica u nastavku prije i samih vijesti medija servisa. Želim ugodan ostatak dana, u Virovitici trenutno 24 stupnja, ugodna temperatura, zato i uživajte u ovom prekrasnom danu. Čujemo se ponovno sutra, do tada, ajde bak!

0: jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. SAD bombardirao Iran 12. noć zaredom, objavilo je američko središnje zapovjedništvo, a sukob se sve više širi na ključne pomorske pravce izazivajući rast cijene nafte. Iran je objavio kako su pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, dok su jemenski Huti izveli isto dva napada na saudijske tankere u Crvenom moru, i to nakon što je Trump odobrio sporazum o nuklearnoj suradnji sa Saudijskom Arabijom. Ranije američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži objavio kako će za svaki iranski napad na brodove u Hormuzu SAD odgovoriti uništenjem jednog mosta ili elektrane, uključujući i one u Teheranu, a potom je izjavio: toliko su teško pogođeni i žele sklopiti dogovor, ali ja kažem da nisu spremni sklopiti dogovor, jer svaki put kada sklope dogovor žele ga promijeniti, nisu spremni. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je kako od Crne Gore traži rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, te očuvanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj. Uz to i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, te nastavak razgovora o granici na moru, a tu je i povrat školskog broda Jadran. Dok to ne ispune, neće biti sposobni zatvoriti sva pregovaračka poglavlja za pristup Europskoj uniji. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova odgovorili su kako će otvorena pitanja rješavati kroz dobronamjeran dijalog. Za dio njih već postoje institucionalni mehanizmi, dok se za ostale on priprema. Nogometaši Hajduka, Rijeke i Varaždina večeras igraju svoje europske susrete. Prvi će na teren Varaždin, koji od 20 sati u drugom pretkolu konferencijske lige dočekuje češki Jablonec. 45 minuta kasnije na teren Rujevice izlaze Rijeka i irski Derry City, a Splićani od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola europske lige. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
4: očekujem
2: da će biti kompetitivni jer imaju kvalitetne igrače koji će nas, nadam se, natjerati i da damo sve od sebe. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A2 kod čvora Zagreb Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

kaže, onako gablicujete, doručkujete ili koji se tek spremate to učiniti. Ja sam onako poprilično gladna, a naš zadnji razgovor između Kasi i mene je bio upravo o hrani, pa onako razgovarali smo, ja sam ju zapravo pitala je li ikad jela gibanicu sa zeljem. Ona, jeste li vi to jeli, ali ne s kiselim zeljem, već sa slatkim. Evo, izuzetno ju je lako napraviti. Naribajte kupus, slatki kupus, naravno, naribajte svježi slatki kupus, začinite ga po volji, dodajte onako malu mrvicu jače bibera jer to mu daje posebnu čar. I onako lijepo na te kore nasipate puno, puno tog finog smrženog kupusa, zapecite u pečnici i da vidite kako je fino. Vi koji ste to jeli znate o čemu pričam, a vi koji niste, probajte, idealno je. Ljudi, evo sad, ako do sada vam nisu slinice curile onako na klopicu, sada sigurno teku. Rade Lacković, Slađa, Avantura, slušamo.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

sitnijih stvari, pa evo recimo do odjeće i onda ljudi pretjerano i kupuju odjeću i namirnice recimo onako za frižide doma, svega se kupuje previše, svega se previše na kraju baca. Ali evo Europska unija zapravo ide ka tome da stane na kraj pretjeranom kupovanju i bacanju zapravo tekstila, to jest odjeće. Kaže, veliki trgovci u Europskoj uniji više neće smjeti bacati neprodanu odjeću i obuću, umjesto toga proizvode će morati ponuditi na sniženju, donirati ili ponovno staviti u uporabu. Nova pravila naravno vrijedit će i u Hrvatskoj, a cilj je zapravo smanjiti tekstilni otpad i potaknuti recikliranje. Za nas kupce bi to u konačnici moglo biti zapravo jako dobro, jer bi ta odjeća za koju nas, ajde, onako pod navodnicima ću reći,

Aleksandra Mladenović, 10:35, ljudi, još jednom dobrodošli, ovo je prijepodne na Rum FM-u. Došli smo danas do saznanja da nam je zapravo cijeli ovaj mjesec, srpanj, mjesec sladoleda. On ima do duše i

Aleksandar Veliki, rimski car Neron, dok je recept u Europu prema predaji donio Marko Polo. Kažu da je neka sladoled bio luksuz rezerviran samo za bogate, no sredinom 19. stoljeća počela je njegova industrijska proizvodnja. Pazite sad ovo, danas se u svijetu godišnje proizvede oko 15 milijuna tona sladoleda, što ga čini jednom od najomiljenijih ljetnih poslastica. Turbo Folk, never

Teja Teirović, da ti igram. Mislim da sam jučer baš bila iskomentirala kako nam je ta naša Teja Teirović uvijek onako poprilično ljuta. Dosta je opasno u tim svojim pjesmama, a ova pjesma Da ti igram posebno to dokazuje. Dobro, vrijeme je da vas pozdravim, da onako da vam kažem, uživajte u ostatku ovog predivnog četvrtka, pa ljudi, sutra nam je petak, pa onda dolazi vikend, pa eto, jel trebate neki veći razlog da budete dobre volje? Ništa, to je to. Nakon mene vam dolazi Mateo, čujemo se sutra, ajde bok.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 11 sati.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je neotkrivajući detalje izvijestio da uhićenje hitne dokazne radnje po njihovu nalogu provodi PNUSKOK i to na području Zagreba u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Kako prenose mediji, među uhićenima je direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, čije se ime našlo na popisu Vedrana Pavleka za isplatu gotovine iz Hrvatskog skijaškog saveza. Veleposlanici država članica Europske unije postigli su dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije, nakon što je postignut kompromis koji predviđa ograničeno izuzeće od zabrane na prijevoz ruskog ukapljenog plina za treće zemlje za ugovore koji su sklopljeni prije 24. veljače 2022. datuma kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Do toga je došlo nakon što je Grčka inzistirala da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni naftni plin iz Rusije koje je namijenjen trećim zemljama. Uz to paket uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na 12 mjeseci na sadašnjoj razini, opsežna ograničenja i zabrane transakcija usmjerene na ruski financijski sektor, nove mjere protiv kriptovaluta te nova trgovinska ograničenja koja dodatno ograničavaju rusku vojnu industriju. Uz to na listu sankcija dodan je dosad najveći broj fizičkih i pravnih osoba kao i novi brodovi iz ruske flote u sjeni. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen X-u je napisala: "Pozdravljam dogovor o novom paketu sankcija protiv Rusije. U vrijeme kada Ukrajina jača vojni zamah, naše sankcije dalje slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora." Hrvatska B vaterpolska reprezentacija započinje svoj nastup na završnom turniru svjetskog kupa u australskom Sidniju. Na drugi kraj svijeta otputovala je nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Momčad s klupe vodi izbornik Zoran Bajić. Prvi suparnik od 12-15 je Mađarska.
4: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
2: Toliko u vijestima.
5: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
6: Ja sam Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
7: Dobar dan ti želim, Mateo, sa tobom sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a. Prošli smo jutro, prošli smo i dio prijepodneva, ostalo nam je još punih sat vremena, zapravo prijepodneva, nakon toga se još družimo 3 sata u poslijepodnevu na Rum FM-u. Inače, ovaj sat druženja otvorit ćemo ovako sa jednom malo starijom pjesmom, 18 godina starom, zapravo da bude malo precizniji, Funky G i Kafana

0: Nikola Rokvić i njegova nova stvar Svake mi se noći lumpuje. Inače, ove godine počastio nas je sa čak dvije stvari, zapravo ovih zadnjih mjesec dana uz ovu pjesmu izbacio još i Macchiato. Inače, za manje od minutu ide ti Saša Matić.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
3: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
4: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
2: Po prvi put u klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
4: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
2: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
5: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
2: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
3: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
2: Vidimo se 7. kolovoza.
6: Tvoj The Room Club.

0: Saša Matić i Instagram, doveo nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 24,5 celzijeva stupnja, to je da bude malo precizniji 24,3. Gradovi u okolici, Slatina je na 24, Bjelovar, Daruvar i Koprivnica na 23, Daruvar i Bjelovar na 23, a Koprivnica na 21 celzije stupanju u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu prije podne sunčano, poslije podne uz više oblaka, mjestimice moguća kiša, navečer može biti pljuskova sa grmljavinom, a vjetar danas slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kažu između 26 i 28. E sad, ako gledamo isključivo temperaturu, to jest vremensku prognozu za grad Viroviticu, ja tu nigdje ne vidim grmljavinsko nevrijeme, ali vidim mogućnost za poneki zapravo kratkotrajni pljusak oko 17 sati, ali vidjet ćemo još hoće li biti išta od toga. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo i stanje u prometu, to je prohodnost cesta, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, navode iz Hrvatskog autokluba. Također navode da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prijelazima, turističkim središtima, na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima i na pojedinim graničnim prijelazima. Inače, usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića i na Istarskom Y-u, to jest na A8 između tunela i čvora Učka. Vozači se naravno upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, imamo zapravo jedan ovako u našoj blizini. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 2 i to između Orahovice i Čačinaca, obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Inače, na autocesti A1 ovako jedan izvanredni događaj je teretno vozilo u kvaru i to između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba, pa se promet odvija i dalje po dvije prometne trake, ali uz smanjenje brzine, to jest uz ograničenje brzine od kojih 80 km na sat. Eto, popratili jesmo sve ove glavne državne cestovne pravce u Hrvatskoj. Sad, što se same Virovitice tiče, tu ne vidim nikakve napomene, ne vidim nikakve one trokute, što znači da bi nam trebalo biti sve uredno na području grada, ali i cijele županije. A gustoća prometa kod nas je onako, pa mogu reći, uredna. Niti ima premalo auto, niti ima previše. Centar je onako solidno popunjen, pojedine ceste mi se tu žute, ali generalno sve okolo je onako zeleno, što znači da promet teče normalnom brzinom. U slučaju da nešto nisam spomenuo, a ti svakako smatraš da je to bitno za spomenut, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Nema godišnjeg bez nas.

se Nida i Adi Šoše i njihova relativno nova stvar Čista ljubav. A kad sam već spomenuo Adi Šoše, a Šoše ta, samo da te sjetim da nam Adi zapravo i dolazi u grad Viroviticu i to u sklopu rokova. 15.8. zapravo, jel te ga 15. kolovoz, subota na nedjelju točno u ponoć. Očekujete i njegov koncert, to jest odmah iza Doris Dragović koja nastupa prije njega, također 15. kolovoza sa početkom u 22.

0: Teatirovići, Barbara Bobaki, Santa Leda za manje od minutu idete i nova stvar od Devita.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
1: Prijepodne na Rum FM-u.
4: Ovdje je Devito, a ti sluš moju novu stvar na Rum FM-u.

0: Zatvorili mi sa Devitom i naš prvi sat druženja. Eto, točno je podne, idemo na hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji prijedlog u hitu dana već ti kreće u pozadini. MC Stojan i Mija Borisavljević, Samo me ljubi. Odmah iza njih je naravno drugi prijedlog u hitu dana, također duet Dara Buvamara i MC

0: Dara Bubamara i MC Bubamara i MC Janko uvek kad popijem, naš drugi prijedlog u hitu dana. E sad još jednom da te sjetim, samo MC Stojan i Mija Borisavljević, odličan duet. Samo me ljubi nam je prvi prijedlog u hitu dana, a Dara i MC Janko uvek kad popijem nam je drugi prijedlog u hitu dana. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu, to jest Instagram storiju, putem kojeg glasaš u onoj anketici koja ti je ispod ta dva prijedloga. Klikneš koji prijedlog ti se više sviđa, mi ti onda vikendom puštamo našu top listu, to jest subotom od 18 i nedjeljom od 20 sati, pa onda možeš zapravo i čuti kako ste glasali, to jest koje prijedloge da najviše volite. Eto, toliko o hitu dana.
1: Hit dana.
0: Družimo se i dalje kroz poslje podne.
1: Poslije podne sa Mateom na Room FM-u.
0: A otvaramo ga sa jednom odličnom novom baladom, Aleksandra Prijović i Olovo.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

7 subota. U nastavku idemo ovako, Slavica Čukteraš, Tanja Savić, za početak Željko Samardžić i Dajte jednu lošu. Inače, temperatura nam je u gradu u ovome trenutku, pa onako mogu reći čak možda i na, pa nije na vrućih, ali na jako toplih 24 Celzijeva stupnja. Nešto malo detaljnije odmah nakon ovog glazbenog bloka.

0: Slavica Čoktera, Šivotka, točno u 12.30. Samo kratke servisne informacije, ovako, temperatura u našem gradu Virovitici u ovome trenutku na 23.5. Najavljuju danas zapravo za grad Viroviticu maksimalnih 27. Vidim da tamo oko 17 sati i dalje postoji mogućnost za neki kratkotrajni pljusak. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Stanje u prometu je sasvim uredno, barem na području cijele naše županije i samog grada. Problem ne bi trebalo biti. Eto, barem tako navodi iz Hrvatskog autokluba. Ako i gledam mapu, koliko vidim, onako sve mi se zeleni, što znači da gužvi zapravo ne bi trebalo biti. Ti ako imaš kakvu korisnu info, 099-753-9028, toliko o tome.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A mi se i dalje družimo kroz poslijepodne na Rum FM-u. Inače, ovaj broj koji sam spomenuo, 099-753-9028, slobodno ako ste negdje na moru, ako nas slušate sa mora, a ako je sudite po streamingu, vidimo da vas ima čak i dosta tamo na moru, slobodno nam šibnite koju slikicu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite! Obnavljate! Trebate pouzdane majstore! Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Ja sam Mijač, a ovo je moja stvar.

Da li bi me voljela u 12.40? E sad ovako, malo za ljubitelje Marvela, to jest Spider-mana. Inače u Kina stiže Spider-man Brand New Day i to 30. srpnja, to jest točno za tjedan dana. Dan prije američke premijere zapravo je kod nas i predpremijera u 29. srpnja. Ovo je četvrti solo film sa Tomom Hollandom u ulozi Spider-mana. Film nosi naziv Brand New Day, baš kao i poznata Marvelova strip priča koja označava novi početak za Petera Parkera, a radnja se odvija nekoliko godina nakon događaja iz No Way Home. Uglavnom, nikoga se kao više ne sjeća, pa on živi potpuno sam i pokušava započeti novi život kao Spider-man. Uglavnom, u kina dolazi za točno tjedan dana.

Odlični Jaco Pejović, Juvenuće Jasmin Beli. A ovaj sat privodimo kraju sa tri odlična hita. Andrijana Čekić, koja nam je već i krenula, odmah iza nje ide ti Aleksandra Mladenović. A za kraj sata, taman prije vijesti medija servisa, Đala Brat i njegov hit Ajkula. Čujemo se odmah iza vijesti.

Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoj Gašparec, dobar vam dan. USKOK je od jutra pokrenuo akciju s pretragama i uhićenjima. U medijima se doznaje da su zbog istrage koruptivnih djela uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Sve nakon sjednice vlade komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač u medijima je poručio da je on u ovom slučaju svjedok, a da o detaljima ne može govoriti.
4: Izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost vam mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći van.
1: A na sjednici vlade premijer Andrej Plenković danas se uvodno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju sa afričkom svinjskom kugom.
5: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: Toliko o vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
6: Eto nas i u drugome satu našega druženja, 13 sati i 2 minute na satu. Temperatura u našem gradu onako stoji na ovih 22 celzijeva, zapravo spustila se za stupanj, pa ne stoji na 22,5 celzijeva stupnja smo u ovome trenutku, a puše nam je neki lagani vjetar. Vani nešto malo detaljnije u 13.15 o tome. A u ovome satu svašta nešto, Peđa Medenica, Nedjeljko Bajić, Baja, Indira Radić, Grše, Nataša Bekvalac i Rasta, Margile, Saša Kovačević, svega tu ima. Ali u ovome glazbenom bloku naravno nećemo to sve ispucat, nego ovako, Kaća Grujić već je krenula, iza nje Ivana Selakos i za kraj Kids from the Sky.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

odlična domaća stvar. Kids from the Sky. I Lanterna lagano nam završava. Inače, 13 sati i 13 minuta u nastavku, još jedna stvar. To nam je Seka Aleksić, Crno i Zlatno. Pretpostavljam da vas neko pita ono ko vam je prva pjesma Seka Aleksić koju ste čuli, velika većina vas bi onako vjerojatno odgovorila upravo ova. Odmah iza nje i servisni centar.

0: Servisni Center Rum FM.
1: Temperatura u našem gradu u laganom padu. Na 21,7 celzijeva stupnja smo u ovome trenutku. Što se tiče gradova u našoj bližoj okolici, Slatina je dalje onako najtoplija, bi rekao, 23, Bjelovar broj 19, Koprivnica broj 21 celzijev stupanj. Vremenska prognoza danas do kraja dana kaže uz više oblaka mjestimice moguća kiša, navečer može biti pljuskova sa grmljavinom, a vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura između 26 i 28. A ako gledamo vremensku prognozu isključivo za grad Viroviticu, zapravo mi stoji da će temperatura opet ponovno porasti tamo nakon 15 sati, ali oko 17 sati postoji mogućnost za neki kratkotrajni pljusak. Što se tiče ovog grmljavinskog nevremena, koliko vidim, toga ne bi trebalo biti, barem ne na području našega grada. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, za kraj još samo stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba navode kako je pojačan promet na prilazima, turističkim središtima, na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića i na Istarskom Ipsilonu, to jest na autocesti A8 između tunela i čvora Učka. Vozače se naravno upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, imamo zapravo jedan u našoj blizini i to zbog prometne nesreće. Prekinut je promet na državnoj cesti 2 između Orahovice i Čačinaca, obilazak je lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Također i dalje je vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Konjšćica u smjeru Zagreba. Promet se vozi po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Također u slučaju da se spremaš na more ili sa mora, inače povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama autoceste A1 i to u oba smjera. Također kolona vozila na naplati Demerije u smjeru Zagreba je dugo u ovome trenutku oko 1 km. Eto, toliko o servisnim informacijama, zapravo za kraj nisam još provjerio Viroviticu, to je promet u Virovitici, ali tu nam je sve uredno, nikakvih problema ne bi trebalo biti. Pa evo, u slučaju da si nešto primijetio, možeš nam dojaviti 099 753 9028. Eto, toliko o ovim servisnim informacijama. Sretan put.
0: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM. Novo na Rum FM-u.

Peđa Medenica i Čisto da znaš. Inače idemo malo o električnim romobilima, s obzirom da ih je sve više na našim ulicama, a s njima nažalost i sve više prometnih nesreća koji zapravo uzrokuju vozači tih romobila, jel? Inače utorak, to je prije dva dana, jedna takva nesreća dogodila se u Virovitici, gdje je dijete mlađe od 14 godina, kojem je naravno zakonom zabranjeno upravljanje električnim romobilom, bez zaštitne kacige naletjelo na pješakinju. U nesreći je ozlijeđena 46-godišnja pješakinja, dok je dijete srećom, to je dijete srećom nije zadobilo ozljede, i policija evo ponovno podsjeća da električnim romobilima smije upravljati samo osobe starije od 14 godina, te da je nošenje zaštitne kacige obavezno. Ljudi moji, pazite se, nemojte puštati, roditelji, nemojte puštati djecu mlađu od 14 godina na romobile, i kaciga je naravno obavezna tijekom vožnje. Također, nemojte ni koristiti slušalice, to jest vidim da ih zakonom je propisano da smije imati slušalicu samo u jednom uhu, ali ne i u oba. A i nemojmo zaboraviti da je 25 km na sat maksimalna dozvoljena brzina romobila. Dragana Mirković, on i ona, već svira.

0: Ostani dalje uz Poslije podne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor i najniže cijene podnih i zidnih obloga. Iz bogate ponude izdvajam.

0: tepi Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: nikad nisam sreo slađu. Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14. sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je komentirajući posljednje uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru najavio je reforme sustava dodjela novca o izvještajima saveza koji su zatraženi još u travnju je rekao.
2: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
1: Nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
3: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo, dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
1: Američka vojska izvela je napade na ciljeve u Iranu 12. noć zaredom u kojima je poginulo troje, ozlijeđeno više desetaka ljudi, a odgovor su na iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran prijeti da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu naftu zbog napada SAD-a. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf objavio je: ovaj rat ne ostavlja srednji put, on je na sve ili ništa. U ovoj regiji, ako mi ne možemo prodati svoju naftu, onda nitko drugi neće moći. Naša sigurnost je preduvjet za regionalnu infrastrukturu. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
4: A eto nas je u zadnjem satu našeg druženja, 14 sati i 2 minute. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku onako stoji na ovih 22 Celzijeva stupnja. Inače, ovaj sat otvaramo sa jednom pjesmom točno 26 godina starom. Mile Kitić, najbolje je da me nema, kaže on.

Tropico Band. I za dlaku u eteru Room FM. U nastavku još Milica Pavlović, prije nje Seka Aleksić, pa ćemo i na hit dana. Inače, oba prijedloga su ti već sada, to jest od jutra na našem Instagram storiju, putem istoga i glasaš.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Milica Pavlović i Boginja dovela nas i do hita dana. Hit dana. Dva predloga u hitu dana, kao i uvijek. Prvi ti je već krenuo, MC Stojan, Mija Borisavljević i Samo me ljubi. A naš drugi predlog u hitu dana, Dara Buvamara i MC Janko, Uvek kad popijem. Glasaš putem naše ankete na Instagramu.

0: Hit dana. Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
1: I bila su ti to današnja dva prijedloga u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram story i putem ankete glasaš za svoj prijedlog.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski

Rockvićanem nas u 14.36, što znači da se družimo svega još kojih 20-ak minuta, možda nešto malo više. Inače, temperatura u našem gradu onako lagano porasla, u ovome trenutku smo na 22,5 Celzijeva stupnja. A svira nam odličan stari hit Saše Matića, Ruzmarina.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Olja Bajram i mjesečar taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14:55, ja vas lagano napuštam, želim vam svima ugodan ostatak dana. Družimo se ponovno sutra, novoga puta samo sa Kasi u jutarnjem terminu, dok je Danijela u prijepodnevnom i poslijepodnevnom. Eto, toliko od nas svih, Rada Manojlović za kraj. Ajde bok!

0: Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak prozvala je ministra turizma i sporta Tončija Glavinu zbog, kako tvrdi, kašnjenja s odgovorom na njezin zastupnički upit o financijskim izvještajima sportskih saveza za posljednjih 10 godina. Puljak navodi da je zahtjev uputila još početkom travnja te da ministarstvo nije odgovorilo u zakonskom roku. Istaknula je i kako sustav financiranja sporta mora biti transparentniji te zatražila objavu tražene dokumentacije i pojašnjenje nadzora nad trošenjem javnog novca u sportu. Izjavu je dala nakon današnjeg uhićenja direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, naglasivši da prema njezinu mišljenju nadzor nad trošenjem javnog novca ne bi smio ovisiti isključivo o istragama nadležnih tijela. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije proširio je projekt telemedicine nabavom novih uređaja za 24-satno mjerenje krvnog tlaka, takozvanih holtera tlaka. Uređaji su postavljeni u ispostavama u Slatini, Orahovici i Pitomači te u ambulanti u Voćinu. Pacijenti će uređaj moći preuzeti u svojoj ambulanti, a podaci će se digitalnim putem slati specijalistima na očitanje. Time će se izbjeći putovanja u veće bolničke centre i skratiti liste čekanja. Iz Doma zdravlja poručuju kako su u tijeku završne pripreme za početak rada, a javnost će o početku pružanja usluge i načinu naručivanja biti pravovremeno obaviještena. Radovi na rekonstrukciji osnovne škole Josipa Kozarca u Slatini i izgradnji nove trodjelne sportske dvorane odvijaju se prema planu. Gradilište su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Slatine Tomo Tomić i suradnici. Projekt obuhvaća obnovu i dogradnju škole za uvođenje jednosmjenske nastave te izgradnju moderne sportske dvorane s više od 1000 sjedećih mjesta. Uredit će se i vanjski prostor i parkiralište te sportski tereni. Vrijednost radova iznosi 12,2 milijuna eura, a završetkom projekta učenici će dobiti suvremene uvjete za nastavu, dok će nova sportska dvorana služiti i školi i sportskim klubovima grada Slatine. Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije u suradnji s udrugom HVIDRA Slatina po drugi put je organizirala memorijal Josip Meršić u znak sjećanja na preminulog hrvatskog policajca i dragovoljca Domovinskog rata. Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovom grobu u Bistrici, a potom je nastavljen u Donjim Eljanima. Predsjednik zajednice Nenad Križić poručuje kako je cilj memorijala očuvati uspomenu na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu prenijeti mlađim generacijama. Memorijal je završen prijateljskom malonogometnom utakmicom u znak zajedništva i odavanja počasti svim hrvatskim braniteljima. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Virovitičko-podravske županije održala je u Virovitici izvještajno-izborni sabor. Za predsjednika i u novom mandatu jednoglasno je izabran dosadašnji predsjednik Vlado Paurić. Na saboru su usvojena izvješća o radu i financijama te plan rada i financijski plan za iduću godinu. Izabrano je i novo vodstvo udruge, a za dopredsjednike su imenovani Darko Božičković, Marin Viljevac i Ozren Rastija. Sudionicima sabora obratio se i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je zahvalio hrvatskim braniteljima na doprinosu stvaranju slobodne Hrvatske, te poručio kako će Virovitičko-podravska županija i dalje biti partner u očuvanju kulture sjećanja i potpora u radu udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U osnovnoj školi Vladimira Nazora u Novoj Bukovici u tijeku su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju škole te izgradnji nove sportske dvorane. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave. Radovi obuhvaćaju izgradnju nove učionice s pratećim sadržajima, blagovaonice, gospodarskih prostora, male sportske dvorane te novog vanjskog igrališta, koje će uz učenike moći koristiti i mještani. Gradilište je obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima. Vrijednost radova iznosi nešto više od 1,8 milijuna eura, a završetak projekta planiran je do 2. lipnja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv za sufinanciranje organizacije skupova iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinarstva i zaštite bilja u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 190 000 eura bespovratnih sredstava. potpore su namijenjene organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, sajmova, izložbi te lokalno-tradicijskih manifestacija koje promiču domaću proizvodnju, razmjenu znanja i ruralni razvoj. Prijave su otvorene do 14. kolovoza u podne, a svi uvjeti i obrasci dostupni su na mrežnim stranicama ministarstva. Za zainteresirane prijavitelje u petak 24. srpnja održat će se i online radionica uz prethodnu prijavu jer je broj mjesta ograničen. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj u oba smjera prema naplati Lučko, te na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera. Usporeno se vozi i na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Krčkom mostu, osobito u smjeru Otoka, na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima, te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: mjesto kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Ej, ja sam Devito, a ovo je Room FM.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. USKOK od jutra provodi akcije s pretragama i uhićenjima, a u medijima se doznaje da su zbog istrage koruptivnih djela uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Sve nakon sjednice vlade komentirao ministar sporta Tonči Glavina.
8: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
7: A glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajić obratio se javnosti i poručio da u istrazi sudjeluje u svojstvu svjedoka. A hoće li ova najnovija uhićenja ugroziti izbore za čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora na rasporedu 29. srpnja, Krajić kaže.
9: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da će utjecati ovo ili ne na izbor.
7: Epidemija ebola u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je više od 1000 života. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravstva te države, do ponedjeljka su zabilježena 2473 slučaja ebole, a najmanje 737 pacijenata je u izolaciji ili na bolničkom liječenju. Epidemija, koja je proglašena 15. svibnja, najbrže je rastuća u povijesti, potraga za cjepivom i lijekovima i dalje u tijeku. Toliko u vijestima.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Splitu je 30, Osijeku i Rijeci 28, a Zagrebu 20 stupnjeva. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uz više oblaka kiše ili pljuskova s grmljavinom bit će osobito u središnjim i gorskim predjelima. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 26 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Utrka s vremenom.

0: srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema godišnjeg bez nas.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, po...

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: veselá.
1: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
2: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
1: Više od zvuka. Rum FM.

0: Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Rum FM, tvoj broj 1.

0: Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Turbo Call, never dies.

0: Virovitički dnevnik.
1: Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak prozvala je ministra turizma i sporta Tončija Glavinu zbog, kako tvrdi, kašnjenja s odgovorom na njezin zastupnički upit o financijskim izvještajima sportskih saveza za posljednjih 10 godina. Puljak navodi da je zahtjev uputila još početkom travnja te da ministarstvo nije odgovorilo u zakonskom roku. Istaknula je i kako sustav financiranja sporta mora biti transparentniji te zatražila objavu tražene dokumentacije i pojašnjenje nadzora nad trošenjem javnog novca u sportu. Izjavu je dala nakon današnjeg uhićenja direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, naglasivši da prema njezinu mišljenju nadzor nad trošenjem javnog novca ne bi smio ovisiti isključivo o istragama nadležnih tijela. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije proširio je projekt telemedicine nabavom novih uređaja za 24-satno mjerenje krvnog tlaka, takozvanih holtera tlaka. Uređaji su postavljeni u ispostavama u Slatini, Orahovici i Pitomači te u ambulanti u Voćinu. Pacijenti će uređaj moći preuzeti u svojoj ambulanti, a podaci će se digitalnim putem slati specijalistima na očitanje. Time će se izbjeći putovanja u veće bolničke centre i skratiti liste čekanja. Iz Doma zdravlja poručuju kako su u tijeku završne pripreme za početak rada, a javnost će o početku pružanja usluge i načinu naručivanja biti pravovremeno obavještena. Radovi na rekonstrukciji osnovne škole Josipa Kozarca u Slatini i izgradnji nove trodjelne sportske dvorane odvijaju se prema planu. Gradilište su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Slatine Tomo Tomić i suradnici. Projekt obuhvaća obnovu i dogradnju škole za uvođenje jednosmjenske nastave te izgradnju moderne sportske dvorane s više od 1000 sjedećih mjesta. Uredit će se i vanjski prostor i parkiralište te sportski tereni. Vrijednost radova iznosi 12,2 milijuna eura, a završetkom projekta učenici će dobiti suvremene uvjete za nastavu, dok će nova sportska dvorana služiti i školi i sportskim klubovima grada Slatine. Zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije u suradnji s udrugom HVIDRA Slatina po drugi put je organizirala memorijal Josip Meršić u znak sjećanja na preminulog hrvatskog policajca i dragovoljca Domovinskog rata. Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovom grobu u Bistrici, a potom je nastavljen u Donjim Eljanima. Predsjednik zajednice Nenad Križić poručuje kako je cilj memorijala očuvati uspomenu na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu prenijeti mlađim generacijama. Memorijal je završen prijateljskom malonogometnom utakmicom u znak zajedništva i odavanja počasti svim hrvatskim braniteljima. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Virovitičko-podravske županije održala je u Virovitici izvještajno izborni sabor. Za predsjednika i u novom mandatu jednoglasno je izabran dosadašnji predsjednik Vlado Paurić. Na saboru su usvojena izvješća o radu i financijama te plan rada i financijski plan za iduću godinu. Izabrano je i novo vodstvo udruge, a za dopredsjednike su imenovani Darko Božičković, Marin Viljevac i Ozren Rastija. Sudionicima sabora obratio se i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je zahvalio hrvatskim braniteljima na doprinosu stvaranju slobodne Hrvatske, te poručio kako će Virovitičko-podravska županija i dalje biti partner u očuvanju kulture sjećanja i potpora u radu udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U osnovnoj školi Vladimira Nazora u Novoj Bukovici u tijeku su radovi na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju škole te izgradnji nove sportske dvorane. Projekt se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave. Radovi obuhvaćaju izgradnju nove učionice s pratećim sadržajima, blagovaonice, gospodarskih prostora, male sportske dvorane te novog vanjskog igrališta, koje će uz učenike moći koristiti i mještani. Gradilište je obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima. Vrijednost radova iznosi nešto više od 1,8 milijuna eura, a završetak projekta planiran je do 2. lipnja ove godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv za sufinanciranje organizacije skupova iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinarstva i zaštite bilja u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 190 000 eura bespovratnih sredstava. Potpore su namijenjene organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, sajmova, izložbi te lokalno-tradicijskih manifestacija koje promiču domaću proizvodnju, razmjenu znanja i ruralni razvoj. Prijave su otvorene do 14. kolovoza u podne, a svi uvjeti i obrasci dostupni su na mrežnim stranicama ministarstva. Za zainteresirane prijavitelje u petak 24. srpnja održat će se i online radionica uz prethodnu prijavu jer je broj mjesta ograničen. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj u oba smjera prema naplati Lučko, te na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera. Usporeno se vozi i na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Krčkom mostu, osobito u smjeru Otoka, na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima, te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: ideš, junak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Hit dana. Prvi prijedlog.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Cisza od Zwłoka. Room FM.

0: Mjesto kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvat na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak prozvala je ministra turizma i sporta Tončija Glavinu zbog, kako tvrdi, kašnjenja s odgovorom na njezin zastupnički upit o financijskim izvještajima sportskih saveza za posljednjih 10 godina. Puljak navodi da je zahtjev uputila još početkom travnja te da ministarstvo nije odgovorilo u zakonskom roku. Istaknula je i kako sustav financiranja sporta mora biti transparentniji te zatražila objavu tražene dokumentacije i pojašnjenje nadzora nad trošenjem javnog novca u sportu. Izjavu je dala nakon današnjeg uhićenja direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, naglasivši da prema njezinu mišljenju nadzor nad trošenjem javnog novca ne bi smio ovisiti isključivo o istragama nadležnih tijela. Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije proširio je projekt telemedicine nabavom novih uređaja za 24-satno mjerenje krvnog tlaka, takozvanih holtera tlaka. Uređaji su postavljeni u ispostavama u Slatini, Orahovici i Pitomači te u ambulanti u Voćinu. Pacijenti će uređaj moći preuzeti u svojoj ambulanti, a podaci će se digitalnim putem slati specijalistima na očitanje. Time će se izbjeći putovanja u veće bolničke centre i skratiti liste čekanja. Iz doma zdravlja poručuju kako su u tijeku završni